اپنے معلوم ہے میں شطرنج کیوں نہیں کھیلتا، کیونکہ دشمن کو میں سامنے بٹھاتا نہیں ہوں اور دوست کے ساتھ چال چلنا مجھے آتا نہیں ہے۔